0: ăn nay thu ăn là chứ với gì có hay đây nừng sàn là nhà có vui chứ sàn này hôm nay sáng này hôm nay vui vẻ nay ba hay nó bắt nó gỗ mà hay là chứ vậy ăn rồi thì nay thu in trong ông chơi đã ăn sàn này nhá ăn rồi thì bỏ ra cả hàm bỏ ra cả hàm cả vui ăn sàn này nhá à giờ nông này rồi sàn này hay là chứ vậy à vui nó sờ lại tập biết thế à vui sờ lại còn lại nó sẽ phơi trong này có lợn có trong này rồi ngoài bắc thì có số cái ở đằng ở đây, có gì đó không? À, bọn nó ở đây thì nên gửi số đi, em muốn nó am hay nên muốn cái am hay nên đi có thể nên thằng đi trong đi, à gì đi,
1: à,
0: cái gì hay nên nó ở đây có số bị mani à, hay đi mang cái anh cái,
1: à, à bọn nó, à, chúng tôi ở trong đó, anh, lúc vừa đi, bây giờ cái nó khai được không anh cũng, sau đó cũng nó khăng cái, họ họ cái, bây giờ lấy mani họ họ cái tang ni chana yabo kongma kok tongo tang ni ba gei ha ning ora por na phai kya ko khla nya phai kya abro no asik sang phuna na yable na chini
0: phuna la ga ja me ja me rest ren logo thange ja mani phunong marong nu bule thae su ro go hm mon ma ko mo su rai lo a phuno kani nu kani chini bu thang usen
1: hm
0: wa ha ke tong le hai jabo ke yang no go bin ma ba ba la ko an an hai chini jabo khob jabo
1: a nu nu go te che sang tại cái chợ đó trending trend trong go iPhone giá của team mang hàng kia abo tam dân thì mà abo to sai
0: là của iPhone cái xe giá của team hiện mà này cái xe PCB này giá của bịch cả
1: là của hay
0: iPhone thì nhà này một tuần này này abo sai
1: à
0: trong go này bu mau phát trong go còn lên những cái khán giả bảo rằng cái xe cái này cái xe online cái nó có iPhone này iPhone đi mà này bu trong go
1: na ao riman nhai bosabutinyo class 9 10 pore iphone pairo ba bike pairo chini je ulai mani sarai go khani budu stong ko amai chi
0: ani ani ni bosano ani bosam masa sung no ram ki submission thike johon madhyamik pass thai jange regal bokam thai ja polytechnic college ko na mung jaha porti thai ja e dinagon thike polytechnic college thana ange mota moti 40 jonga kintu college ni bas thayo abo boy e dinagon ko thane kamon jomni thange ma ka uta cái college thằng ta có phải mất thời gian cái nó bỏ cái xe bike tạm đạp được
1: college thằng này
0: cái bike thằng ta college life nó là hay nên cái mà đừng có thời gian gì cũng phải vừa đến vừa ra cái anh thích nói cái gì chính mà đừng có thời gian mà cũng vừa ra tao buộc
1: ai
0: đi nói chuyện coi phụ nữ hay thà bắt bớt cái loa nó bớt thì mang làm gì
1: à vậy à
0: vậy à cái bọn nó chắc không được thà bắt bớt à bài này cái thằng nó tao cũng đã đi phân bài đi mà nó tam khoba mung matra ni boys ma hai chuko mung je bina college ni rajal kaham khai nai pass khai ham ta khane ta rajal na ne kon ta pass khai angori khai ma ha ke nanga bina angja jag pan to sir nanga mu chuko sahadi baba ang ni ne kok nar khai ko hai hin ang a dile ni sone sone nano pai re nai da ba am hai bung ta a ho ta bo ba duty thai chung a pro ang to babu nang sa mote no ko kha
1: চিনি চেরাই হোক যে ভাই আপনো তাও যে এক্সিডেন্ট হোক নিনাই লাংমা সমর নগু সেরাই সেরাই হোক খরক টাম টাম জানি চিনি হোক আবু খরক টাম সারা বাইকে কাইমিয়া রিক্সা হোক খরক টাম সারা কাইমিয়া তাম জানি আবো ও হেমং নগো রিক্সা কালাই খানকে ও বুড়ি বেসা পান চালাবা খান খরকটাম কালাই যাক ছিনাই ইয়াং স্কুটি ব্যাগ চালু খানকে ও খরকটাম কাজাক ছিনাই আবো তাম খরকটাম মাংডা তোমরা না আং আবো সে বানো ওয়াইসি উজু খানকে তা বু
0: হ্যাঁ অন
1: বগিন
0: তে ট্রাইবলে বয়স কমলে এবং নে মন মানসিকতা পুরো অন্যরকম
1: হ্যাঁ আবো সুং সুং লাইফ কে আবো হাই জরা হ্যাঁ রিবা
0: বয়স নি কাছে গুণ তো
1: রিপিট ফান মানো কবং আসে জ্বর আরো মনে টপিক ফাই দো কিছু মিছা আবো সিমিলার উনি মানো হাইফানো যাইমানে কম হাই যে বহাইকে এটলিস্ট চিনি বাজে দায় রোগ চিনি সেরাই রোগ ফুঙ্গো তো আসে খায় না হ্যাঁ যে খাওয়ানো রোগ পানো খাওয়াই নাই বাহিকে কিছু আসে লিগিলা গে ইংলি টংলাই মানো কাহাম খাই মানলাই সালাই নাই আবার নাইলেও তামাইকে নাই দি যেসে পানো ওয়ান সুক দি যেসে পানো হন দি চিনি